درنته د پروګرام صداقت غنی نه پین میډیا مې ودونه په میکه دی آکاشوانی کرګلین واس په توڅو د غنا مړي شور څخه سوسو کڅه د آکاشوانی کرګلین کنه درین پرچو په پی پروګرام نه سیر پلانګن مزات